0: یہ صدائے ترکیہ ہے۔
1: تنگلاوطنولا ترکیہ آواز رادیو سے
2: اذو افونیتس ترکیہ
3: او دی رادیو گلاس ترکیہ
4: جدر ریڈیو امریت ترکیہ
5: انی ادلا رادیو سوارا ترکیہ
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
7: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkia.
10: Efirde Turkia Ovoz Radio.
11: It Turkia hangia radio ya.
3: Oldu radio glas Turkia.
12: Turkia une radiosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
13: Sana bir şarkı daha yapacağım.

0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم، یہ صدائے ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 24 اگست بروز پیر ہے، اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ

تعلیم کا شجر سایہ دار دارالشفا کا یتیم بچوں کا باپ. زمین سال تھا 1863، سلطنت عثمانیہ کی طویل ترین اور پرآشوب ترین صدی. محاذوں سے آنے والی دردناک خبریں استنبول کی گلیوں کو ایسے ہزاروں یتیم بچوں سے بھر رہی تھیں جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا. یہ بچے نہ صرف ایک خاندان بلکہ اپنا مستقبل بھی کھو چکے تھے. ایسے ہی تاریخ دنوں میں پانچ مخلص اور بااصول عثمانی دانشوروں کے دلوں میں ایک شمع روشن ہوئی. انہوں نے کہا، قوم کے بچوں کو قوم کی مدد سے دنیا کے جدید ترین علم سے بہراور ہونا چاہیے.

آج ہم اسی تعلیمی مشعل کی داستان بیان کر رہے ہیں جو 160 سال سے زیادہ عرصے سے روشن ہے. ایسے بچوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ جن کے والد کا انتقال ہو چکا ہو, مالی وسائل محدود ہوں لیکن ذہانت ہیرے کی طرح چمکتی ہو. شفقت کا آشیانہ کہلانے والے اور تعلیم میں انصاف کو اپنی روح بنانے والے دارالشفا کی اس ناقابل شکست داستان میں خوش آمدید. دارالشفا صرف ایک اسکول ہی نہیں تھا بلکہ یہ ترکی کی شہری سماجی تنظیموں کی تاریخ کا پہلا بڑا انقلاب تھا. اس کے بانی یوسف ضیاء پاشا, غازی احمد مختار پاشا, ودینلی توفیق پاشا, ساکسل اسد پاشا اور علی نقی افندی اپنے دور کے انتہائی تعلیم یافتہ بیوروکریٹ اور فوجی افسران تھے. انہوں نے جمعیت تدریسیہ اسلامیہ قائم کی جو ایک ایسی شہری تنظیم تھی جس نے پہلی مرتبہ یہ ثابت کیا کہ عوام اپنے وسائل سے بھی ایک بڑی تعلیمی مہم شروع کر سکتے ہیں. ابتدا میں اس سفر کا آغاز کپل چارش یعنی بند بازار کے دکاندانوں اور ہنر مندوں کے شاگردوں کی تعلیم سے ہوا, لیکن اس تنظیم کا ویژن بہت وسیع تھا. سلطان عبدالعزیز کی مالی امداد اور عوام کی جانب سے ایک ایک پیسہ جمع کر کے دیے جانے والے عطیات کی بدولت استنبول کے علاقے فاتح میں اطالوی معمار باربورینی کے نقشے کے مطابق ایک عظیم الشان سنگی عمارت تعمیر ہوئی. یہ عمارت اپنے زمانے میں یورپ کے جدید ترین تعلیمی مراکز میں بھی شمار ہوتی تھی. دارالشفا کے دروازے پر کندہ بنیادی مقصد بحثیت خیراتی ادارے کے یتیم بچوں کو سہارا دینا ہی نہیں, انہیں سلطنت کے جدید ترین سائنسی علوم, ریاضی اور غیر ملکی زبانوں کی تعلیم سے آراستہ کر کے دنیا کا باشعور شہری بنانا بھی تھا. رہائش مفت اور مکمل وظیفے پر مبنی یہ نظام دنیا میں مساوی مواقع کے تصور کے سب سے باوقار اور ابتدائی علم برداروں میں سے ایک بن گیا. دارالشفا کو حقیقی معنوں میں لازوال بنانے والی چیز وہ ذہین اور باصلاحیت شخصیات ہیں جو اس پتھریلی عمارت کے اندر سے نکل کر ترکی اور دنیا کی تقدیر پر اثر انداز ہوئیں. دارالشفا نے صرف ایک بچے کا پیٹ نہیں بھرا بلکہ اس کے ذہن میں یہ یقین بھی نقش کر دیا کہ ناممکن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. شفقت کے آشیانے کے حقیقی فرزند داچکا کے نابغے. دارالشفا کی کامیابی صرف اس کی پتھریلی عمارتوں میں نہیں بلکہ ان بچوں کی حقیقی داستانوں میں پوشیدہ ہے جو اس دروازے سے یتیم کی حیثیت سے داخل ہوئے اور دنیا بدلنے والے روشن خیال افراد بن کر باہر نکلے. آئیے افسانوں کو ایک طرف رکھتے ہیں اور ان حقیقی داشکا والوں کی داستان سنتے ہیں جن کی پرورش اسی آشیانہ شفقت نے کی اور جنہوں نے ہماری تاریخ پر اپنے نقوش ثبت کر دیے. اس فہرست کے نمایاں ترین ناموں میں سے ایک مصور محمود جودا کا نام ہے جو ترک مصوری کے پیشروؤں میں شمار ہوتے ہیں. جودا 1918 میں دارالشفا میں داخل ہوئے اور یہاں حاصل کردہ تعلیم کے ذریعے فن مصوری کے نظم و ضبط کو اپنی شخصیت کا حصہ بنایا. بعد ازاں انہوں نے یورپ میں ترک مصوری کی نمائندہ مستقل مصورین و مجسمہ سازوں کی انجمن کے قیام میں بھی اہم کردار ادا کیا. ان کے برش کی باریکی اور فنی احتیاط دراصل دارالشفا میں حاصل کردہ اسی مضبوط اور جامع تربیت کا عکس تھا. دارالشفا کے پروردہ نابغہ روزگار افراد میں علم کی بلندیوں کی نمائندگی کرنے والی روشن ترین شخصیات میں سے ایک بلا شبہ پروفیسر ڈاکٹر عدنان سوکولو ہیں. 1929 میں دارالشفا سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد سوکولو نے اس آشیانہ شفقت میں حاصل کردہ منظم اور باقاعدہ تعلیم کے بل پر نہ صرف ترکی بلکہ عالمی طب اور طبیعت کی تاریخ میں بھی ایک منفرد اور انقلابی علمی سفر طے کیا. ان کی تحقیقات نے امراض کی تشخیص میں الٹرا ساؤنڈ کے استعمال کی راہ ہموار کی. اس میدان میں ان کی کاوشوں نے انہیں عالمی سطح پر ایک معتبر ماہر طب بنا دیا. انہوں نے دارالشفا کی رکھی ہوئی مضبوط بنیاد پر اپنا نقطہ نظر تعمیر کر کے یہ ثابت کر دیا کہ علم کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ادارے سے جذباتی تعلق کبھی ختم نہیں کیا. اپنی علمی کامیابیوں کے ساتھ وہ دارالشفا کے ایک روشن خیال فرد کی حیثیت سے بھی ایک مثال بنے. جدید طب میں استعمال ہونے والے تشخیصی اور طبی تصویر برداری کی ٹیکنالوجیوں کی ترقی میں اپنے پیشرو کردار کے باعث وہ دارالشفا نامی اس قدیم اور مضبوط علمی شجر کی جانب سے دنیا کو دیا گیا ایک عظیم ترین سائنسی تحفہ بن گئے. دارالشفا کے پروردہ ہما جہت نابغہ افراد میں ترک موسیقی کی نزاکت کو جدید فنی تکنیک کے ساتھ ہم آہنگ کرنے والی اہم ترین شخصیات میں

جنت میں سب کچھ ہم آہنگ ہے۔ عیسائیت اور اسلام دونوں میں جنت کی تعریف ایک باغ کے طور پر کی گئی ہے۔ جنت ہریالی کے درمیان ایک کشادہ اور پرام جگہ ہے جہاں سے نہریں بہتی ہیں۔ دوسری طرف جہنم کی تعریف تاریکی، بری مخلوق اور نہ بجھنے والی آگ کی جگہ کے طور پر کی گئی ہے۔ جنت اور جہنم کی تفصیل ثقافت سے ثقافت اور عقیدے سے عقیدے میں مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کیا کہیں گے اگر ہم آپ کو بتائیں کہ جنت اور جہنم اناطولیہ کی سرزمین میں ہیں، مرسین کے سلف کے ضلع میں واقع ہے، جو اسے دیکھنے والوں کو حیران اور خوفزدہ بھی کر دیتا ہے۔ آج ہم اس پروگرام میں جنت اور جہنم کے غار کے بارے میں بتائیں گے۔ سامعین، جنت اور جہنم جو ایک سیاہ اور تھا گھڑے کی طرح نظر آتے ہیں، مرسن کے سلف کے قصبے میں ایک سرسبز وادی میں واقع ہیں۔ آسمان کا منہ تقریباً 5 فٹ بال کے میدانوں کے برابر ہے۔ جہنم کا منہ جنت سے چھوٹا ہے، تقریباً 1.5 فٹ بال کے میدان چوڑے ہیں۔ در حقیقت جنت اور جہنم دونوں ہی سنک ہولز ہیں جو لاکھوں سال پہلے واقع ہوئے تھے۔ دوسرے لفظوں میں قدرتی شکلیں زیر زمین پانیوں سے کھدی ہوئی غاروں کی چھتوں کے گرنے سے بنتی رہیں۔ جنت ایک کشادہ سب سنک ہول ہے جو زمین پر 450 قدم اترتا ہے، جہاں پرندوں کی آوازیں اور بہتے پانی کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ فرش کے قریب غار میں ایک گرجا گھر بھی ہے۔ معذوروں اور بزرگوں کا خیال رکھتے ہوئے یہاں ایک لفٹ رکھی گئی ہے۔ اس زمانے میں جب عیسائیت پر پابندی تھی، مومنین جنت کے گڑھے میں چپکے سے اپنی نماز ادا کرتے تھے۔ بعد ازاں یہاں حضرت مریم کا گرجا بنایا گیا۔ یہاں زیوس کا مندر بھی ہے جو زمانے قدیم سے گرجا گھر میں تبدیل ہو گیا تھا اور آج آسمان میں کھنڈرات میں ہے۔ دوسری طرف جہنم ایک خوفناک گڑھا ہے جس کی تاریک اور تھا شکل ہے، جسے کوہ پیمائی کے سامان کے بغیر نہیں اترا جا سکتا۔ یہاں تک کہ اگر آپ نیچے اتر نہیں سکتے تو آپ شیشے کے مشاہدے کی چھت کے ساتھ جہنم کے گڑھے کے اندر کا حصہ دیکھ سکتے ہیں، جب تک کہ آپ کو بلندیوں کا خوف نہ ہو۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو لوگ جہنم کے ایک طرف کھڑے ہوں گے اور دوسری طرف پتھر پھینکیں گے، وہ جنت میں زمین سے کچھ میٹر نیچے سنک ہول یا شاید جہنم اور جنت کے انعکاس ہیں جن کا لوگ اپنے خوابوں میں تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ موت کے بعد کی زندگی جنت اور جہنم کے وجود کے بارے میں مختلف عقائد رکھتی ہے۔ جو لوگ جنت اور جہنم کو دیکھنا چاہتے ہیں، زمین پر مرسن کے سلف کے قصبے میں آ سکتے ہیں۔ جنت اور جہنم کے غاروں کا گھر مرسن کو کئی ثقافتوں نے سینکڑوں سالوں سے ایک بستی کے طور پر منتخب کیا ہے۔ مرسن کے ایردملس ضلع کا قدیم شہر کوریکوس ان جگہوں میں سے ایک ہے جو مسلسل آباد رہا۔ ہتیتیوں کے دور سے شروع ہو کر کوریکوس ہر دور میں بحیرہ روم کے اہم بندرگاہی شہروں میں سے ایک بن گیا۔ یہ زمینی اور سمندری قلعے پر مشتمل دوہرے دفاعی نظام کے ساتھ ایک محفوظ شہر ہے جس کے خطے میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ ایک چھوٹے سے جزیرے پر بنایا گیا میڈن کا قلعہ آج کوریکوس کا سب سے مشہور ڈھانچہ ہے۔ یہ اپنے میناروں اور دیواروں کے ساتھ ریت کے قلعے سے مشابہت رکھتا ہے۔ آج یہ ساحل سے زیادہ دور نہیں ہے۔ تیراکی کے ذریعے یا مختلف سمندری گاڑیوں کے ذریعے سمندر کے بیچ میں واقع اس قلعے تک پہنچنا ممکن ہے۔ کوریکوس قدیم کلیسے کے سب سے بہترین محفوظ شہروں میں سے ایک ہے، جس کے گرجا گھر، سرکوفگز، حوض اور پانی کی نالیاں بھی مشہور ہیں۔ آج یہ یونیسکو کے عالمی عارضی ثقافتی ورثے کی فہرست میں بھی شامل ہیں۔ سامعین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے مرسن سلف کے میں جنت اور جہنم کے غاروں اور کوریکوس کے قدیم شہر کے بارے میں بات کی، جو ایردملی میں اپنے میڈن کیسل کے لیے بھی مشہور ہے۔ نسلی خان دیرمین جی اولو کے قلم سے تحریر کردہ یہ پروگرام آپ نے سنا۔ اب اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامعین نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ اب ہماری نشریات کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے اور ازگے قرائے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔